Timbalan Menteri Kerja Raya Dato' Sri Dr. Ahmad Mazlan dan Timbalan Ketua Polis Negara Dato' Sri Abdul Aziz Abdul Majid menerima anugerah Tokoh Maulidur Rasul peringkat Universiti Utara Malaysia UM pada tahun ini. Dato' Sri Dr. Ahmad Mazlan merupakan alumni UUM dalam ijazah Dr. Falsafah Komunikasi pada 2025 menerima Tokoh Maulidur Rasul Pemimpin Masyarakat kategori alumni. Manakala Dato' Sri Abdul Aziz merupakan alumni ijazah Sarjana Muda Ekonomi UUM memulakan pengajian dari Tanah Merah sebelum meneruskan pengajiannya di Kampus Sintur. Anugerah disampaikan Naib Chancellor Profesor Dr. Ahmad Martada Mohamed sempena Majlis Sambutan Maulidur Rasul 1448 2026 dan Perhimpunan Bulanan UUM di Dewan Muazzam Shah hari ini. Sementara itu, Dr. Ahmad Martada berkata pencapaian alumni bukan sahaja menjadi kebanggaan universiti, malah mencerminkan keberkesanan pendidikan dan pembangunan insan yang diterapkan sepanjang tempoh pengajian di universiti. Menurutnya, pengiktirafan terhadap tokoh alumni menerusi anugerah Tokoh Maulidur Rasul merupakan manifestasi penghargaan universiti terhadap sumbangan serta khidmat bakti yang dicurahkan kepada masyarakat dan negara. Gabungan Pelajar Melayu Semenanjung GPMS Negeri Kedah menggesa Kementerian Pendidikan Malaysia KPM agar mengalihkan tumpuan kepada pendekatan pencegahan yang konsisten serta pemerkasaan disiplin secara berterusan bagi menangani isu buli di sekolah. Timbalan pengerusinya Kapten Bersekutu Amirul Syahir Musa dalam kenyataan berkata menangani isu buli dan keganasan di institusi pendidikan tidak seharusnya bersifat reaktif atau hanya diambil tindakan selepas sesuatu kejadian berlaku. Sebagai itu, GPMS Kedah mengemukakan 5 cadangan utama untuk pertimbangan KPM dan pihak berwajib. Antaranya, GPMS mencadangkan mewujudkan sesi disiplin dan cegah buli 2 kali sebulan serta jawatankuasa parlimen menangani keganasan buli di sekolah. Pihaknya turut menggesa kerajaan mempertimbangkan penggubalan Akta Perlindungan Guru bagi memberikan perlindungan dan kerangka perundangan yang lebih jelas kepada guru ketika melaksanakan tugas. Seramai 84,590 penerima pencen ilat direkodkan setakat 31 Ogos tahun ini, meningkat berbanding 74,760 penerima pada tahun 2022. Timbalan Menteri Sumber Manusia Dato' Khairul Firdaus Akbar Khan berkata pihaknya bersama Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso sentiasa mengambil kira keperluan orang berinsurans UBI dan orang tanggungan yang menerima bayaran faedah secara berkala, termasuk penerima pencen ilat dan penakat. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan Ahli Parlimen Kelang, Gana Batirau Veraman, berkaitan jumlah penerima pencen ilat mengikut julat bayaran bulanan bagi tahun 2022 hingga 2026 pada sesi Kamar Khas di Dewan Rakyat semalam. Sekian berita ringkas Kedah FM. Berita itu tadi disunting oleh Nur Hidayah Anwar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Okey, masih lagi bersama dengan kami di Kedah FM untuk kita nak membicarakan tentang Carnival Tibet Madani 2026.
1: Okey, masih lagi bersama dengan yang berbagai Dato' Hazir Mak Zain, yang merupakan pengurusi Pertubuhan Sukarelawan Kebajikan Rakyat. Sebab tu lah Najmi, betul juga kadang-kadang mungkin orang tak tahu. Orang tahu Tibet, tapi tak tahu apa yang disediakan, betul. Apa yang boleh diberikan.

0: lagu best, info padu, semua dalam satu. Kedah FM, mesra harmoni.
1: Terus menemani Izza sehingga ke pukul 2 petang nanti dalam interaktif 10.2. Jom interaktif.

Kedah FM. Orang Kedah, jom mai Karnival Saham Kedah bersama Bursa Malaysia 2026 13 Oktober ini jam 9 pagi hingga 5.30 petang di Raya Hotel Alustar. Pelbagai aktiviti menarik seperti perkongsian ilmu kewangan dan pelaburan, pembukaan akaun CDS percuma serta hadiah bernilai RM20,000 menanti hampa. Daftar percuma di My Bursa Karnival Saham Kedah. Mai ramai-ramai no.

Terus setia menemani Kedai FM Mesra Harmoni 10.23 minit pagi. 10.30 minit pagi nanti kita nak bersama seketika untuk rancangan tajaan bersama dengan Bursa Malaysia sempena dengan Karnival Saham. Apapun 10.30 minit pagi nanti terus bersama kami Kedai FM Mesra Harmoni.

0: Barang pun banyak, tapi kita pun tak berapa nak kata lah. Sebab ni sekarang mia itu ah, kita nak beri barang pun banyak susah, kena kita kena fikir dulu. Jadi kita orang kerja hang pun faham lah, gaji pun tak tinggi macam tu lah. Jadi boleh gagal sikit lah. Kita minta lah kerjaan boleh barang-barang kan turun harga sikit. Kita orang kerja pun senang sikit. Jadi macam tu lah kita minta lah.
1: 97.5 88.5 105.7 dan 105.1 Daripada rundingan diplomatik kepada pelaksanaan di lapangan, Kementerian Dalam Negeri, Jabatan Immigration Malaysia serta kementerian dan agensi berkaitan berganding bahu melaksanakan fasa pertama penghantaran pulang 1,476 warga Myanmar secara selamat dan teratur. Usaha seterusnya diteruskan secara berperingkat melalui penyelarasan kerajaan secara menyeluruh. Daripada rundingan kepada tindakan, pendekatan tersusun untuk isu yang berlarutan.
2: Terus menemani Izzah sehingga ke pukul 2 petang nanti dalam interaktif 10.2. Jom interaktif.

barang sikit lah. Sebab kami ni peniaga kecil-kecil lah ni. Tak tahu mana-mana pun, mana-mana. Pinjaman pun tak ada. Tak berani nak buat pinjaman. Sebab peniaga pun tak tentu kan. Semua dia macam tu je lah. Harap kerajaan mudahkanlah bantuan hak yang untuk peniaga kecil-kecil lah ni lah.

Rabies bukan sekadar gigitan. Ia boleh membawa maut. Rabies merebak melalui air liur haiwan yang dijangkiti, terutama melalui gigitan atau cakaran. Jika terkena, cuci luka dengan sabun dan air mengalir sekurang-kurangnya 15 minit. Kemudian segera dapatkan rawatan. Jangan tunggu simptom, bertindak segera, lindungi nyawa. Pesanan ikhlas daripada kami, Gedah FM.

0: Ayam segar ada lagi tak?
1: Ada. Ayam bismillah. Segar, halal, suci, terus dari ladang.
0: Betul ke halal?
1: Yalah, disembelih ikut syarat. Bersih, terjaga. Ayam bismillah ni pilihan nombor satu orang Kedah.
2: Ayam bismillah pilihan halal hati pun tanah.
0: Ayam bismillah dipercayai kerana kualiti disukai rakyat Malaysia. Pilihan halal dari hati. Hubungi 019-590-0060 sekarang.
3: Saya Jamaluddin bin Zakaria daripada penempatan nelayan Kuala Kedah. Ini harapan kami sebagai nelayan kecil, nelayan tradisional. Kerajaan menambah baik insentif nelayan, sara hidup nelayan, subsidi minyak untuk nelayan, seterusnya bantuan-bantuan seperti bantuan touch point kepada nelayan-nelayan kecil.
4: Orang Kedah, jom mai Karnival Saham Kedah bersama Bursa Malaysia 2026 13 Oktober ini jam 9 pagi hingga 5.30 petang di Raya Hotel Alustar. Pelbagai aktiviti menarik seperti perkongsian ilmu kewangan dan pelaburan, pembukaan akaun CDS percuma serta hadiah bernilai RM20,000 menanti hampa. Daftar percuma di My Bursa Karnival Saham Kedah. Mai ramai-ramai no.

Tahukah anda, sehingga September 2026, sebanyak 267,873 panggilan telah diterima talian Hill 15555 sejak ia diperkenalkan. Daripada jumlah itu, lebih 220,000 pemanggil telah menerima bantuan sokongan emosi. Kalau anda sedang melalui waktu yang sukar, jangan pendamkan. Hill 15555, satu talian untuk dapatkan sokongan. Terima kasih yang dah follow dan like kami. Yang belum, bila lagi. Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM, Instagram Kedah FM_RTM, TikTok Kedah FM_RTM, Twitter Kedah FM. Jomlah follow dan like kami.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Suryani Muhammad, sekarang disampaikan berita ringkas Kedah FM. Tiga majikan dikenakan kompaun keseluruhan berjumlah RM200,000 atas kesalahan melindungi pendatang asing tanpa izin parti. Kompaun tersebut dikeluarkan selepas Jabatan Imigresen Malaysia, JIM Kedah, menahan 40 warga asing dalam Ops Mahir di sekitar Sungai Petani pada 8 September lalu. JIM Kedah dalam kenyataannya memaklumkan dalam operasi tersebut, ramai 23 warga Bangladesh, 16 warga Myanmar dan seorang warga Indonesia telah ditahan. Tegas JIM Kedah, majikan dan pengusaha premis diingatkan supaya mematuhi sepenuhnya undang-undang imigresen dan tidak bersubahat dalam kegiatan yang melanggar peraturan. JIM Kedah akan terus melaksanakan operasi penguatkuasaan secara berterusan dan mengambil tindakan tegas terhadap mana-mana pihak yang didapati melindungi atau membantu parti. Dua lelaki ditahan manakala sejumlah dadah dan sebuah bot dirampas dalam operasi di perairan Tanjung Dendang, Langkawi awal pagi semalam. Serbuan kira-kira jam 1.15 pagi itu dilaksanakan oleh anggota bot ronda PSC 49 dengan bantuan anggota Optaring Landai menerusi Opkhas KPPM Wilayah 1 dan Optaring Gelora. Pasukan Polis Marin Wilayah 1 dalam kenyataan memaklumkan bot dinaiki dua lelaki itu ditahan selepas dikesan bergerak dalam keadaan mencurigakan. Pemeriksaan lanjut ke atas bot menemukan bahan disyaki syabu seberat 55.0 gram, ganja seberat 7.8 gram dan heroin seberat 3.5 gram yang disimpan di dalam sebuah beg berzip dan tumbler. Pasukan operasi turut menyita sebuah bot fiber berserta enjin dengan nilai keseluruhan rampasan dan sitaan dianggarkan lebih RM87,000. Kedua-dua suspek dibawa ke Pejabat Polis Marin Wilayah 1 Langkawi sebelum diserahkan kepada Bahagian Siasatan Jenayah Narkotik Daerah Langkawi untuk tindakan lanjut. Kes disiasat di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Ribut berserta hujan lebat baru-baru ini menyebabkan sebatang pokok kelapa tumbang lalu menghempap sebuah kediaman di Sungai Saleh, Bandar Baru yang menyebabkan kerosakan yang teruk berkhususnya di bahagian bumbung. Menyedari kesukaran pembaikan yang agak tinggi, Pegawai Zakat Daerah Kulim Bandar Baru Muhammad Syafiq Farid bersama Wakil Masjid At-Taufiq Sungai Saleh menyerahkan mokcek kepada pemilik kediaman Nur Fairuz Fadli Syarun Nizam yang sebagai simbolik penyerahan agihan zakat bagi membaiki semula kerosakan kediaman beliau. Penyerahan bantuan itu merupakan antara usaha pejabat zakat daerah Bandar Baru dalam menyantuni dan membantu golongan yang memerlukan, khususnya dalam menghadapi musibah serta memastikan mereka dapat meneruskan kehidupan dalam keadaan kediaman yang lebih selamat dan selesa. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Cawangan Langkawi menyita dua buah kereta mewah selepas didapati mempunyai cukai jalan tamat tempoh serta tak tiada perlindungan insurans yang sah. Ia hasil operasi penguatkuasaan yang dijalankan di sekitar Langkawi. JPJ Kedah dalam kenyataan berkata hasil pemeriksaan mendapati kedua-dua kenderaan tidak memenuhi syarat untuk digunakan secara sah di jalan raya sekaligus membawa kepada tindakan sitaan. Tegas JPJ Kedah, setiap kenderaan wajib mempunyai cukai jalan dan perlindungan insurans yang sah tanpa mengira harga, jenis atau status kenderaan. Sekian berita ringkas Kedah FM. Berita itu tadi disunting oleh Rashid Jali. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: saya Jamaluddin bin Zakaria daripada penempatan nelayan Kuala Kedah. Ini harapan kami sebagai nelayan kecil, nelayan tradisional. Kerajaan menambah baik insentif nelayan, sara hidup nelayan, subsidi minyak untuk nelayan, khususnya bantuan-bantuan seperti bantuan touch point kepada nelayan-nelayan kecil.
1: Orang Kedah, jom mai Karnival Saham Kedah bersama Bursa Malaysia 2026 13 Oktober ini jam 9 pagi hingga 5.30 petang di Raya Hotel Alustar. Pelbagai aktiviti menarik seperti perkongsian ilmu kewangan dan pelaburan, pembukaan akaun CDS percuma serta hadiah bernilai RM20,000 menanti hampa. Daftar percuma di My Bursa Karnival Saham Kedah. Mai ramai-ramai no.
2: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Drisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Drisella Advanced Drink. Rasa dulu, baru beli.

siapa ni? Macam mana nak baca nah? Hairif ke? Hasli Ishak. Juga untuk Kak Long Siti. Mak Ndok, terima kasih kerana setia bersama kami di 97.5. Okay? Kita sama-sama nantikan 9 Oktober nanti, Belanjawan 2027 yang akan dibentangkan oleh Perdana Menteri pada pukul 3.30 minit petang. Okay? Esok 8 Oktober 2026, kita akan bersama dengan tetamu istimewa pada pukul 12.15 tengah hari dalam eksklusif bersama, iaitu kita akan bersama dengan Dr. Muhammad Ridwan Bos Abdullah dari Pusat Pengajian Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Universiti Utara Malaysia. Kita akan kongsikan topik Belanjawan 2027, strategi belanjawan menjana pendapatan agropreneur. Apapun esok 12.15 minit tengah hari. Teruskan kesetiaan anda bersama kami, Kedai FM Mesra Harmoni.

0: Satu gigitan jangan dianggap biasa. Rabies boleh bermula daripada gigitan atau cakaran haiwan yang dijangkiti. Tetapi kesannya boleh membawa maut. Kalau digigit atau dicakar, jangan tunggu. Jangan berlengah. Segera cuci luka dengan sabun dan air mengalir selama sekurang-kurangnya 15 minit. Dan dapatkan rawatan di klinik atau hospital dengan segera. Rabies bukan sekadar gigitan. Ia ancaman yang perlu diambil serius. Ingatan mesra daripada kami di Kedah FM. Interaktif 10-2.
1: Bisnes anda perlukan modal untuk melangkah lebih jauh? PUNB menawarkan pembiayaan patuh syariah untuk usahawan Bumi Putera daripada RM100,000 hingga RM20 juta bergantung pada skim dan kelayakan. Ketahui pembiayaan mana yang sesuai untuk anda dan mohon di punb.com.my. Tertakluk kepada penilaian serta terma dan syarat PUNB. PUNB, Perbadanan Usahawan Nasional Berhad, pemangkin pembangunan usahawan Bumi Putera.

0: Kok ada orang hisap rokok lah?
1: Ish, ni tak boleh jadi ni.
0: Mama nak buat apa tu?
1: Nanti Sat, Mama nak buka My Sejahtera, nak buat laporan dalam My Lapor.
0: Eh, Mama dah siap lapor?
1: Yalah, senang saja. Lihat, klik dan lapor. Jika hampa nampak orang merokok di tempat awam, sila lapor melalui sistem My Lapor. Jangan tunggu lagi. Lihat, klik dan lapor.
2: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

Terima kasih untuk anda semua yang terus setia bersama kami di Kedah FM Mesra Harmoni. Satu tengah hari kita akan ke Pusat Berita Angkasa Puri Kuala Lumpur untuk utama satu tengah hari. Lani, ada lagi tak yang masih lagi mengamalkan bedak sejuk? Bedak sejuk, kalau dulu-dulu ada pengalaman kan buat bedak sejuk ni, dia memang lambat jugalah kan proses dia tu, nak bancuh, nak rendam berah tu berhari-hari jugalah. Tapi berah tu tak ada lah, dia nak ataupun nak bagi bau busuk tu, dia tak pun nak syok sikit lah kan. Kalau bedak sejuk yang rendam berah bau busuk ni, kalau selalunya nak bagi wangi tu bubur daun pandan kan, potong-potong bila dah siap tu, buah dalam botol ke, dulu buah dalam botol ayat cap badak lah, buah dalam tu dah titik-titik tu kan, potong daun pandan bagi wangi kan, jadi simpan. Selalu dalam pantang mak-mak guna juga, tapi lah ni tak tahu lah, masih lagi diamalkan ataupun tak. Orang kata boleh kecutkan jerawat, mungkin boleh jadi. Tapi lah ni mudah saja nak dapatkan bedak sejuk, pergi beli je lah. Tapi mungkin sama ke tak sama dengan yang kita buat sendiri, tak tahulah kan. Yang buat sendiri lebih puas hati kot, nak titik besar mana, nak besar mana. Dulu daun daun pisang pun boleh, ambil daun pisang dia buat corong tu, nak titik bedak sejuk tu. Ataupun boleh guna plastik, plastik pun ada juga yang kita guna untuk nak buat titik bedak sejuk ni. Ujung dia kecil ya, tebuk kecil ya. Kalau yang besar tu mungkin jadi tak apa, nak jadi bulat, dia jadi macam seleliak sikit lah. Dia punya bedak sejuk tu tak jadi bulat-bulat, dia jadi macam tepung.

saya Jamaluddin bin Zakaria daripada penempatan nelayan Kuala Kedah. Ini harapan kami sebagai nelayan kecil, nelayan tradisional. Kerajaan menambah baik insentif nelayan, cara hidup nelayan, subsidi minyak.

0: Kutipan hasil cukai negara meningkat 9% kepada RM129.6 bilion pada separuh pertama 2026 berbanding RM119.1 bilion dalam tempoh sama pada tahun lepas. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, peningkatan hasil tersebut antaranya disumbangkan oleh kutipan cukai pendapatan syarikat yang lebih tinggi serta kutipan cukai jualan dan cukai perkhidmatan, terutamanya daripada sektor makanan dan minuman, perkhidmatan, insuran serta logistik. Dalam pada itu, Liu memaklumkan lebih 1 juta pembayar cukai dengan jualan tahunan RM3 juta dan ke bawah dikecualikan daripada kewajipan melaksanakan e-invoice. Beliau berkata, pelaksanaan e-invoice bukan instrumen untuk meningkatkan kutipan cukai. Sebaliknya, merupakan langkah memperkemas sistem percukaian negara secara keseluruhan.
1: Di antara yang dikecualikan daripada mereka PMKS dengan jualan tahunan 3 juta ke bawah ialah 1.1 juta pembayar cukai yang dikecualikan dalam adjustment baru-baru ini, dan di antara mereka 160,000 telah mendaftar sebagai pembayar cukai dan mereka boleh pilih teruskan ataupun mereka boleh pilih tidak teruskan.
0: Liu Chin Tong. Malaysia komited melahirkan lebih ramai jurutera, saintis dan pereka cip berkemahiran tinggi bagi memenuhi keperluan industri semikonduktor serta elektrik dan elektronik. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, sektor berkenaan dijangka memerlukan sehingga 60,000 jurutera tambahan dalam tempoh rancangan Malaysia ke-13. Jelas beliau, projek rintis bakat STEM diperkenal menyasarkan lebih 100,000 pelajar sekolah dari tahun 2026 hingga 2030. Merangkumi 4 program utama termasuk pendidikan STEM, Math Quest, AI on Wheels dan pembelajaran kemahiran teknikal. Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia, FINAS, terus berunding dengan pemegang hak karya Allahyarham Tan Sri P. Ramli bagi mendapatkan salinan bahan untuk tujuan pemeliharaan. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata, usaha berkenaan termasuk perbincangan bersama Shaw Brothers di Singapura bagi memperolehi salinan filem asal. Beliau memberi jaminan sekiranya FINAS berjaya memperoleh bahan tersebut, langkah pemeliharaan terbaik akan dilaksanakan demi memelihara khazanah seni negara. Sebanyak 1,478 bilik darjah tambahan baharu disediakan menerusi 67 projek pembinaan di 65 sekolah bagi menghadapi kemasukan 2 kohort murid tahun 1 pada sesi persekolahan tahun hadapan. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kawah berkata, jumlah itu ditambah dengan 1,514 bilik darjah hasil penukaran ruang sedia ada.
2: Berkenaan dengan isu sama ada kita mampu untuk menangani kemasukan sekiranya pendaftaran dia mendadak. Seperti yang saya sebut tadi, kesiapsiagaan kita dari segi guru, dari segi prasarana, kita tersedia. Namun demikian, kita apabila kita nampak trend peningkatan, dalam jawapan saya, lebih kurang 3 bulan yang lepas, sampailah hari ini, dia lebih kurang sama saja. So, maka kita tidak menjangka dia akan ada satu peningkatan mendadak dalam masa 2 bulan ini.
0: Wong Kahwoh. Semua sekolah termasuk tadika dan taska di seluruh daerah Batu Pahat Johor diarahkan tutup bermula hari ini. Ia susulan bacaan indeks pencemar udara IPU di daerah itu melebihi 200, iaitu tahap sangat tidak sihat. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah memaklumkan, keputusan berkenaan dibuat selaras pelan tindakan jeruba kebangsaan dan garis panduan Kementerian Pendidikan bagi memastikan keselamatan dan kesihatan murid serta warga sekolah sentiasa terjamin. Sementara itu, sebanyak 159 sekolah agama dan institusi pengajian Islam swasta di Batu Pahat turut ditutup hari ini, susulan jerebu yang melanda daerah itu ketika ini. Pengerusi Jawatankuasa Hal Ehwal Agama Islam Johor, Muhammad Farid Muhammad Khalid berkata, penutupan selaras pelan tindakan jerubu kebangsaan itu membabitkan sekolah agama kerajaan negeri serta institusi swasta berdaftar. Sepanjang tempoh berkenaan, sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah akan dilaksanakan mengikut arahan Pejabat Pendidikan Islam Daerah. Polis telah mengambil keterangan 3 individu bagi membantu siasatan kes seorang penuntut wanita maut dipercayai dibunuh teman lelakinya di sebuah rumah di Jalan Air Putih, Kuantan semalam. Ketua Polis Daerah ACP Ashari Abu Samah berkata, saksi yang dipanggil termasuk rakan serumah mangsa. Siasatan awal mendapati motif kejadian dipercayai akibat cemburu. Ini memandangkan mangsa dan suspek berusia 19 tahun itu telah mengenali antara satu sama lain sejak setahun lalu. Suspek kini direman sehingga Isnin depan bagi membantu siasatan. Sementara itu, Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti JPPKK serta Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah Palisa sedia memberi kerjasama pedoh bagi membantu siasatan berhubung kematian penuntut tersebut. JPPKK dalam kenyataan menyerahkan sepenuhnya kepada pihak berkuasa untuk menjalankan siasatan menyeluruh. Orang ramai diminta tidak membuat sebarang spekulasi bagi menghormati privasi keluarga mangsa. Ibu kepada Allahyarham Zara Khairina Mahathir Nuraidah Lamat hari ini tampil sebagai saksi ke-82 bagi prosiding inkuest kematian anaknya di Mahkamah Koroner Kota Kinabalu. Saksi hadir sekitar pukul 9 pagi bagi memberikan keterangan di hadapan Koroner Amir Shah Amir Hassan. Nuraidah merupakan antara dua saksi terakhir yang dipanggil sebelum keterangan pegawai penyiasat kes berkenaan. Semalam, kakak tiri Allahyarham, Malianah Mahathir turut tampil sebagai saksi ke-81.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berani bersuara di alam maya, tetapi sanggupkah bertanggungjawab atas setiap kata? Tahu tak, komen menghina, tuduhan tanpa bukti dan penyebaran maklumat palsu boleh jejaskan kesejahteraan orang lain. Anda boleh dikenakan hukuman sehingga RM500,000 atau penjara 2 tahun bagi kesalahan kandungan palsu. Jadi, semak sebelum kongsi, fikir sebelum komen. Gunakan media sosial dengan bertamadun. Netizen bukan sekadar berani menaip, tetapi berani bertanggungjawab.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya. Kesatuan Wartawan Palestin mengecam serangan tentera Israel dan kumpulan peneroka haram terhadap wartawan di tebing barat utara. Agensi berita Palestin Wafa memaklumkan seorang jurugambar AFP Jaafar Ashatiyeh cedera parah selepas diserang sekumpulan peneroka berhampiran Aqraba. Manakala wartawan Muhammad Atik dan Muhammad Abid ditahan tentera Israel ketika sedang membuat liputan. Kesatuan itu menggesa badan antarabangsa mengecam tindakan kejam berkenaan serta menyediakan perlindungan segera kepada wartawan di lapangan. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mendakwa kempen ketenteraan dan sekatan terhadap Iran menyebabkan ekonomi negara itu terjejas. Manakala sebahagian besar aset ketenteraan Iran termasuk tentera udara dan tentera laut telah musnah dalam serangan Amerika Syarikat. Bagaimanapun, Trump mengakui terdapat ketidakpastian mengenai kepimpinan Iran ketika ini. Katanya, Amerika kini menanggung sebahagian besar beban dalam konflik itu selepas mendakwa negara lain enggan mengerahkan kapal untuk membantu usaha Washington. Sementara itu, Trump memberitahu beliau bakal mengadakan perbualan telefon dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam masa terdekat. Katanya, ia bagi memantau laporan satu kes disyaki wabak pneumonia di Rusia. Trump sebelum itu berkata, Amerika sedang meneliti secara serius risiko wabak pneumonia dari Rusia sambil menambah bahawa Washington akan membantu mereka. Sukan badminton bergu campuran profesional negara Goh Soon Huat Chevrolet Jamie tersingkir pada pusingan pertama terbuka Arctic 2026 di Venta, Finland semalam. Pilihan ke-8 itu mensia-siakan kelebihan pada set pertama sebelum tewas kepada pasangan bukan pilihan dari England, Samuel Jones, Lizzie Tolman, 27-25, 18-21, 15-21 dalam pertarungan selama 63 minit di Energia Arena. Keputusan itu menyaksikan Jones Tolman akan mendepan pasangan Sweden Philip Kahlberg Tilda Chu yang menewaskan wakil Jerman Simon Craig Emily Lehmann.

Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu Myanmar. Melalui saluran diplomatik dan rundingan berterusan, Kerajaan Madani meneruskan usaha bagi memastikan setiap tindakan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan mengambil kira prinsip kemanusiaan. Diplomasi membuka jalan, tindakan dilaksanakan langkah demi langkah.

0: orang Kedah, jom mai Karnival Saham Kedah bersama Bursa Malaysia 2026 13 Oktober ini jam 9 pagi hingga 5.30 petang di Raya Hotel Alustar. Pelbagai aktiviti menarik seperti perkongsian ilmu kewangan dan pelaburan, pembukaan akaun CDS percuma serta hadiah bernilai RM20,000 menanti hampa. Daftar percuma di My Bursa Karnival Saham Kedah. Mai ramai-ramai no. Terus menemani Izzah sehingga ke pukul 2 petang nanti dalam Interaktif 10.2.
1: Jom Interaktif 10.2.

Baik, kembali semula bersiaran bersama kami Kedai FM Mesra Harmoni. 1.35 minit tengah hari untuk makluman anda. Dari pagi tadi, 6 pagi tadi, sebanyak 22 kawasan merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap yang tidak sihat. Jadi menurut maklumat dari portal sistem pengurusan indeks pencemar udara Malaysia, Batu Pahat Johor merekodkan bacaan tertinggi iaitu 195, diikuti Nilai Negeri Sembilan dengan bacaan 188 dan Putrajaya 183. Selain itu, Segamat 178, Batu Muda Kuala Lumpur 176, Bukit Rambai dan juga Petaling Jaya 174, Banting 173, Alor Gajah dan juga Pasir Gudang 172 serta Tangkak 171. Sementara di Kelang dan juga Port Dickson 168, Temerloh 166, Kota Tinggi dan juga Indramahkota 163, Keluang 161 dan di Jerantut 160, manakala di Rompin 157, Kemaman 156, Tawau 154 dan juga Tanjung Malim 153. Jadi sebanyak 23 kawasan di seluruh negara mencatat bacaan IPU pada tahap sederhana dan 3 kawasan merekodkan kualiti udara yang baik. Jaga diri semua. Jadi kawasan-kawasan yang terlibat, banyakkan minum air kosong. Dan sentiasa memakai pelitup muka jika memerlukan. Dua petang nanti seperti biasa Raudah Sakinah akan bersama dengan anda, dan untuk hari ini bahagian yang terakhir yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Jafri Abu Bakar membawa tajuk Mensyukuri Nikmat. Juga untuk anda, jangan lupa ikuti Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa kali ke-66 yang dah pun berlangsung bermula dari 6 hingga 10 Oktober 2026 di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Juga boleh ikuti secara langsung di TV1. Dan untuk radio, anda juga boleh ikuti secara langsung di Nasional FM. Teruskan kesetiaan anda bersama kami, Kedai FM Mesra Harmoni.

orang Kedah, jom mai Carnival Saham Kedah bersama Bursa Malaysia 2026 13 Oktober ini jam 9 pagi hingga 5.30 petang di Raya Hotel Alustar. Pelbagai aktiviti menarik seperti perkongsian ilmu kewangan dan pelaburan, pembukaan akaun CDS percuma serta hadiah bernilai RM20,000 menanti hampa. Daftar percuma di My Bursa Carnival Saham Kedah. Mai ramai-ramai no. Interaktif 10-2. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami Kedah FM Mesra Harmoni. Nampaknya tugasan Iza bersama dengan anda cukup sampai di sini dahulu untuk edisi hari ini. Terima kasih untuk anda semua yang

Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu Myanmar. Melalui saluran diplomatik dan rundingan berterusan, Kerajaan Madani meneruskan usaha bagi memastikan setiap tindakan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan mengambil kira prinsip kemanusiaan. Diplomasi membuka jalan, tindakan dilaksanakan langkah demi langkah.

Orang Kedah, jom mai Karnival Saham Kedah bersama Bursa Malaysia 2026 13 Oktober ini jam 9 pagi hingga 5.30 petang di Raya Hotel Alustar. Pelbagai aktiviti menarik seperti perkongsian ilmu kewangan dan pelaburan, pembukaan akaun CDS percuma serta hadiah bernilai RM20,000 menanti hampa. Daftar percuma di My Bursa Karnival Saham Kedah. Mai ramai-ramai no!

0: tu ada orang risau akak lah.
1: Ish, ni tak boleh jadi ni.
0: Mama nak buat apa tu?
1: Nanti Sat, Mama nak buka My Sejahtera, nak buat laporan dalam My Lapor.
0: Eh, Mama dah siap lapor?
1: Yalah, senang saja. Lihat, klik dan lapor.
2: Jika hampa nampak orang merokok di tempat awam, sila lapor melalui sistem My Lapor. Jangan tunggu lagi. Lihat, klik dan lapor.
3: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: Daripada rundingan diplomatik kepada pelaksanaan di lapangan, Kementerian Dalam Negeri, Jabatan Immigration Malaysia serta Kementerian dan agensi berkaitan berganding bahu melaksanakan fasa pertama penghantaran pulang 1,476 warga Myanmar secara selamat dan teratur. Usaha seterusnya diteruskan secara berperingkat melalui penyelarasan kerajaan secara menyeluruh. Daripada rundingan kepada tindakan, pendekatan tersusun untuk isu yang berlarutan.
1: Tak kira pagi, petang,

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama saya Nur Hidayah Anwar. Sekarang disampaikan berita tempatan Kedah FM. Melindungi pendatang asing tanpa izin parti, tiga majikan dikenakan kompaun keseluruhan berjumlah RM200,000. Kompaun tersebut dikeluarkan selepas Jabatan Immigration Malaysia, JIM Kedah menahan 40 warga asing dalam ops mahir di sekitar Sungai Petani pada 8 September lalu. JIM Kedah dalam kenyataan memaklumkan dalam operasi tersebut, seramai 23 warga Bangladesh, 16 warga Myanmar dan seorang warga Indonesia telah ditahan. Tegas JIM Kedah, tindakan penguatkuasaan tidak hanya tertumpu kepada warga asing, malah turut melibatkan pihak yang mengambil, menggaji, melindungi, menyembunyikan atau membenarkan parti berada di premis mereka. Justeru majikan dan pengusaha premis diingatkan supaya mematuhi sepenuhnya undang-undang immigration dan tidak bersubahat dalam kegiatan yang melanggar peraturan. JIM Kedah akan terus melaksanakan operasi penguatkuasaan secara berterusan dan mengambil tindakan tegas terhadap mana-mana pihak yang didapati melindungi atau membantu parti. Dua lelaki ditahan manakala sejumlah dadah dan sebuah bot dengan nilai keseluruhan lebih RM87,000 dirampas dalam operasi di perairan Tanjung Dendang, Langkawi awal pagi semalam. Pasukan Polis Marin Wilayah 1 dalam kenyataan memaklumkan bot dinaiki dua lelaki itu ditahan pada pukul 1:15 pagi selepas dikesan bergerak dalam keadaan mencurigakan. Pemeriksaan lanjut ke atas bot menemukan bahan disyaki syabu seberat 55.0 gram, ganja seberat 7.8 gram dan heroin seberat 3.5 gram yang disimpan di dalam sebuah beg berzip dan tumbler. Kedua-dua suspek dibawa ke pejabat Polis Marin Wilayah 1 Langkawi sebelum diserahkan kepada bahagian siasatan jenayah narkotik daerah Langkawi untuk tindakan lanjut. Kes disiasat di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Jabatan Pendidikan Negeri Kedah JPN Kedah memantau dan bersedia bekerjasama penuh dengan polis berhubung insiden seorang murid lelaki tingkatan 1 yang cedera selepas dipercayai terjatuh dari bangunan 3 tingkat sebuah sekolah di Kulim Ahad lepas. JPN Kedah dalam satu kenyataan memaklumkan murid berkenaan kini dilaporkan sedar dan sedang menerima rawatan serta pemantauan rapi di hospital. Menurut kenyataan itu, JPN Kedah berkata terus menerima maklumat pihak sekolah dan pejabat pendidikan daerah PPD Kulim Bandar Baharu bertindak segera termasuk menghubungi waris, membuat laporan kepada pihak berkuasa serta menyediakan sokongan psikososial kepada murid, keluarga dan rakan-rakan yang terkesan. JPN Kedah memandang serius kesejahteraan emosi dan mental murid serta menyeru ibu bapa dan warga pendidik supaya peka terhadap perubahan emosi anak-anak dan mendapatkan bantuan jika diperlukan. Dua buah kereta mewah disita Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Cawangan Langkawi selepas didapati mempunyai cukai jalan tamat tempoh serta tiada perlindungan insurans yang sah. Ia hasil operasi penguatkuasaan yang dijalankan di sekitar Langkawi. JPJ Kedah dalam kenyataan berkata hasil pemeriksaan mendapati kedua-dua kenderaan tidak memenuhi syarat untuk digunakan secara sah di jalan raya sekaligus membawa kepada tindakan sitaan. Tegas JPJ Kedah, setiap kenderaan wajib mempunyai cukai jalan dan perlindungan insurans yang sah tanpa mengira harga, jenis atau status kenderaan. Berita tempatan ini disiarkan dari Kedah FM.

Berita seterusnya. Kerajaan Persekutuan diminta memberi perhatian khusus kepada Langkawi menerusi belanjawan 2027 dengan menyediakan langkah dan peruntukan bersasar bagi menangani kelesuan sektor pelancongan serta meningkatkan semula pendapatan pengusaha pelancongan dan perusahaan kecil dan sederhana PKS di Pulau Peranginan itu. Pengerusi Badan Bukan Kerajaan, Anak Muda Madani Kedah Datuk Zuraidi Rahim berkata suntikan baharu amat diperlukan bagi membantu menggerakkan kembali aktiviti ekonomi Langkawi yang banyak bergantung kepada sektor pelancongan. Beliau berkata antara perkara yang perlu diberi perhatian ialah mengembalikan sepenuhnya status Langkawi sebagai bebas cukai yang sebelum ini menjadi antara tarikan utama kepada pelancong berkunjung ke pulau tersebut. Beliau berkata perhatian khusus itu penting kerana pemulihan sektor pelancongan bukan sahaja memberi manfaat kepada pengusaha hotel dan agensi pelancongan, malah mempunyai kesan langsung terhadap restoran, pengangkutan, perniaga serta pengusaha PKS yang lain. Beliau turut berharap kerajaan dapat menyediakan peruntukan khusus bagi menyokong penganjuran program berskala besar yang mampu menarik lebih ramai pengunjung ke Langkawi termasuk aktiviti pemotoran. Ribut berserta hujan lebat baru-baru ini menyebabkan sebatang pokok kelapa tumbang lalu menghempap sebuah kediaman di Sungai Saleh, Bandar Baharu. Ia menyebabkan kerosakan yang teruk khususnya di bahagian bumbung. Menyedari kesukaran pembaikan yang agak tinggi, Pegawai Zakat Daerah Kulim Bandar Baharu, Muhammad Syafiq Farid bersama Wakil Masjid At-Tahfiq Sungai Saleh menyerahkan mokcek kepada pemilik kediaman, Nofairus Fadli Syahrul Nizam. Ia sebagai simbolik penyerahan agihan zakat bagi membaiki semula kerosakan kediaman beliau. Penyerahan bantuan itu merupakan antara usaha pejabat zakat daerah Bandar Baharu dalam menyatuni dan membantu golongan yang memerlukan, khususnya dalam menghadapi musibah serta memastikan mereka dapat meneruskan kehidupan dalam keadaan kediaman yang lebih selamat dan selesa. Unit Tindakan Khas Bahagian Hasil Majlis Bandaraya Alostar, Embas, menjalankan operasi serahan Notis E Cukai Taksiran Penggal 2 2026 di sekitar Jalan Kuala Kedah. Tindakan tegas itu dilaksanakan terhadap pemilik pegangan yang masih mempunyai tunggakan cukai taksiran di bawah kawasan pentadbiran Embas. Operasi ini dijalankan berikutan kegagalan pemilik menjelaskan cukai taksiran mengikut tempoh yang ditetapkan selari dengan peruntukan Seksyen 147 Akta Kerajaan Tempatan 1976 / Akta 171. Embas menyeru semua pemilik hartanah agar sentiasa menyemak dan menjelaskan cukai taksiran masing-masing mengikut tarikh tempoh yang ditetapkan bagi mengelakkan sebarang tindakan penguatkuasaan selanjutnya. Sedikit perkembangan sukan, Pulau Langkawi berkemungkinan dimasukkan semula sebagai salah satu peringkat laluan perlumbaan basikal berprestij Litua di Langkawi LTDL pada edisi tahun depan. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata Kementerian Belia dan Sukan KBS akan merealisasikan perkara itu selepas Pulau Bebas Cukai itu tidak dimasukkan dalam laluan LTDL tahun ini. Beliau menjelaskan keputusan tidak menyenaraikan Langkawi pada edisi kali ini dibuat berikutan kekangan bajet susulan langkah penjimatan kerajaan akibat krisis bekalan global. Sekian berita tempatan Radio Kedah FM. Berita itu tadi disunting oleh Rashid Charlie. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

PRN Melaka 14 November ini. Elak sebar kandungan palsu berkaitan belanjawan 2027. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menetapkan 14 November 2026 sebagai hari mengundi bagi Pilihan Raya Negeri PRM Melaka ke-16. Pengerusinya Datuk Seri Ramlan Harun berkata, penetapan tarikh itu dibuat selepas mempengerusikan mesyuarat khas urusan Pilihan Raya Negeri berkenaan.
1: Tarikh keluar pada 7 Oktober, hari penamaan calon 31 Oktober 2026 dan hari undi awal pada 10 November 2026 dan hari mengundi pada 14 November 2026.
0: PRM Melaka kali ini melibatkan 687,697 pemilih layak mengundi, di mana 675,166 merupakan pengundi biasa, 9,769 tentera dan pasangan serta 2,762 polis. Sementara itu, SPR turut memperluaskan pelaksanaan projek rintis sistem pengecaman aksara untuk merekod kehadiran pengundi pada PRN Melaka ke-16 ini. Jelas Datuk Seri Ramlan, sistem OCRVA digunakan untuk merekodkan dan menandakan kehadiran pengundi secara automatik menerusi pengimbasan maklumat pada dokumen pengenalan diri.
1: Pada PRU Melaka ke-16 ini, SPR memutuskan untuk memperluaskan pelaksanaan projek rintis sistem optical character recognition voter attendance atau OCRVA di semua saluran di setiap pusat mengundi melibatkan 28 bahagian pilihan raya Dun Melaka.
0: Datuk Seri Ramlan Harun. Sebanyak 3,150 calon guru secara kontrak COS akan menerima surat tawaran lantikan bulan ini bagi menampung kemasukan dua kohort pelajar tahun 1 tahun depan. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kawah berkata, keputusan itu dibuat berdasarkan unjuran enrolment serta keperluan sebenar kementerian.
2: Dan pada masa yang sama, untuk mereka yang telah pun lulus bagi saringan kesihatan, mereka akan terima tawaran lantikan pada bulan ini dan lantikan sebenar akan berlaku pada 7 hari bulan Disember 2026.
0: Wong Kahwah. Dalam pada itu, institusi pendidikan tinggi IPT di kawasan yang mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU melebihi 201 diberi autonomi menentukan mod pengajaran dan pembelajaran PDP bersesuaian. Kementerian Pendidikan Tinggi KPT dalam satu kenyataan memaklumkan langkah itu bagi mengurangkan risiko kesihatan warga kampus selain memastikan aktiviti pembelajaran diteruskan. KPT turut mengarahkan semua IPT memantau bacaan IPU semasa serta menilai semula aktiviti luar mengikut kesesuaian lokaliti masing-masing. Malaysia bakal memasuki fasa peralihan monsun bermula Jumaat ini dan dijangka berterusan sehingga penghujung bulan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menerusi hadiran di Facebook memaklumkan fasa berkenaan lazimnya membawa perubahan cuaca cepat seperti ribut petir, hujan lebat dan angin kencang. Orang ramai dinasihatkan supaya sentiasa peka terhadap amaran cuaca, mengelak berada di kawasan lapang serta menjauhi struktur berisiko bagi keselamatan. Rang Undang-Undang RUU Perubahan Iklim dijangka dibentangkan pada persidangan Parlimen sebaik mendapat keputusan Muktamad Kabinet minggu ini. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Sri Arthur Joseph Kurup berkata, RUU berkenaan telah mendapat keputusan secara prinsip daripada Kabinet sebelum ini. Katanya, sesi libat urus bersama kerajaan negeri khususnya Sabah dan Sarawak telah selesai dijalankan.
3: Saya sudah dapat kelulusan prinsip daripada Kabinet untuk membentangkan rang undang-undang perubahan iklim. Tetapi kita masih perlu membuat beberapa sesi libat urus khususnya dengan negeri-negeri sebab kita juga walaupun kita bentangkan rang undang-undang ini, kita perlu memastikan bahawa kedaulatan dan hak yang dipunyai oleh beberapa negeri khususnya Sabah dan Sarawak itu dilindungi. Maka sesi libat urus itu sudah diadakan, sudah selesai.
0: Datuk Seri Arthur Joseph Kuru. Pengguna media sosial diingatkan supaya tidak menyebarkan maklumat belanjawan 2027 yang belum disahkan, termasuk grafik yang mengelirukan atau imej yang direka seolah-olah pengumuman rasmi. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, terdapat kemungkinan pihak tertentu menggunakan gambar, logo dan elemen berita untuk menghasilkan grafik yang kelihatan seperti maklumat rasmi belanjawan, sedangkan kandungan berkenaan tidak mempunyai kaitan dengan pembentangan sebenar.
4: Saya jangkakan mungkin akan ada pihak-pihak yang akan mendahului ucapan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan mereka mungkin menyalahgunakan gambar, logo berita dan menghasilkan grafik yang sebenarnya tak ada kaitan langsung dengan apa yang disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri.
0: Tambah Datuk Sri Fahmi, sebarang dakwaan berkaitan bantuan atau peruntukan perlu disemak menerusi laporan rasmi seperti RTM sebelum berkongsi maklumat tersebut. Dalam perkembangan lain, seramai 253 pengawal media menerima manfaat inisiatif Tabung Kasih Hawada. Jumlah sumbangan yang disalurkan melebihi RM770,000. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching memaklumkan, daripada jumlah itu, seramai 42 penerima merupakan pengawal media bahasa Tamil. Antara penerima baru ialah editor kanan Makal Osai, Rajan Bupalan, 68 tahun. Beliau kini dirawat di Hospital Selayang akibat komplikasi tekanan darah tinggi.
5: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Berani bersuara di alam maya, tetapi sanggupkah bertanggungjawab atas setiap kata? Tahu tak, komen menghina, tuduhan tanpa bukti dan penyebaran maklumat palsu boleh jejaskan kesejahteraan orang lain. Anda boleh dikenakan hukuman sehingga RM500,000 atau penjara 2 tahun bagi kesalahan kandungan palsu. Jadi, semak sebelum kongsi, fikir sebelum komen. Gunakan media sosial dengan bertamadun. Netizen bukan sekadar berani menaip, tetapi berani bertanggungjawab.
5: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Berita seterusnya. Presiden Myanmar Min Aung Hlaing tiba di Malaysia hari ini bagi memulakan lawatan rasmi selama 2 hari. Ketibaan beliau disambut Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Sri Johari Abdul Ghani di Kompleks Bunga Raya KLIA. Beliau dijadual mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim esok bagi membincangkan hubungan dua hala, kerjasama ekonomi serta usaha perdamaian dan bantuan kemanusiaan di Myanmar. Lawatan ini mencerminkan pendekatan diplomasi madani yang mengutamakan dialog membina demi keamanan serta kesejahteraan bersama. Sekurang-kurangnya 13 anggota keselamatan Filipina cedera selepas konvoi tentera diserang hendap kumpulan bersenjata di Tipo-Tipo Basilan Isnin lalu. 4 daripada mereka dilaporkan kritikal. Pihak tentera yang sedang menyiasat kemungkinan serangan itu dilakukan sebagai tindakan balas oleh kumpulan bersenjata yang mempunyai kaitan dengan suspek dikendaki Saddam Siddiq. Susulan itu, pasukan keselamatan Filipina melancarkan operasi memburu suspek. Anggota Parlimen Lubnan menandatangani rayuan kepada Majlis Keselamatan PBB yang menggesa pelanjutan mandat pasukan interim UNIFIL di Lubnan. Menurut Ahli Parlimen Lubnan Bilal Abdallah, pelanjutan misi UNIFIL amat diperlukan. Katanya, tanpa kehadiran tentera antarabangsa di sempadan, keselamatan negara dan penduduk tempatan akan terdedah kepada risiko yang lebih besar. Ketika ini, kontijen tentera pengaman berjumlah lebih 10,000 anggota dari kira-kira 50 negara. Sukan pelumba motor tri negara Hakim Danish tekad bangkit persaingan GP Indonesia di litar Mandalika hujung minggu ini selepas berdepan 3 kemalangan di Jepun. Menurut Hakim, kemalangan tersebut menjadi pembakar semangat untuk tampil lebih kompetitif pada pusingan kedua Siri Jelajah Asia Kejuaraan Dunia Moto3 2026. Beliau kini berada di kedudukan ketujuh keseluruhan dengan 105 mata, menyasarkan untuk terus mengetik mata bagi mengekalkan kedudukan dalam kelompok teratas. Cristiano Ronaldo menolak kemungkinan bersara daripada bola sepak antarabangsa meskipun berselisih faham dengan jurulatih Portugal Jorge Jesus. Ronaldo juga memohon maaf kepada rakan sepasukan dan penyokong kerana bertindak meninggalkan kem latihan susulan tindakan jurulatihnya yang didakwa memungkiri janji berkaitan pengurusan perlawanan.

7 Oktober 1959, sambutan Hari Kanak-Kanak Peringkat Kebangsaan Pertama. Pada hari ini dalam tahun 1959, sambutan Hari Kanak-Kanak Peringkat Kebangsaan yang pertama telah diadakan di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur. Lebih daripada 30,000 orang kanak-kanak berhimpun bagi memeriahkan sambutan tersebut. Turut hadir ialah Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri, dan Yang Berhormat Dato' Ong Yokelin, Menteri Buruh dan Kebajikan Masyarakat. Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman melepaskan ribuan beilon berwarna-warni ke udara sebagai simbolik perasmian. Sambutan turut dimeriahkan dengan pertunjukan wayang gambar, perarakan pakaian beragam, persembahan pancaragam, permainan serta pelbagai acara sukaneka seperti lari dalam guni, perlawanan bola sepak berpakaian beragam dan perlumbaan basikal. Sambutan yang sama turut diadakan di sekolah, hospital dan kelab di seluruh negara. Dalam amanatnya, Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman menyeru kanak-kanak agar memupuk semangat cinta kepada tanah air, mengingati asal-usul negara serta bersedia mempertahankan tanah air apabila dewasa kelak. Beliau juga berharap sambutan seumpama ini dapat membantu melahirkan kanak-kanak yang memperoleh pelindungan serta perkembangan yang seimbang daripada segi jasmani dan rohani.

saya Jamaluddin bin Zakaria daripada penempatan nelayan Kuala Kedah. Ini harapan kami sebagai nelayan kecil, nelayan tradisional. Kerajaan menambah baik insentif nelayan, sara hidup nelayan, subsidi minyak untuk nelayan, khususnya bantuan-bantuan seperti bantuan touch point kepada nelayan-nelayan kecil.

Assalamualaikum. Saya Melati, binti Lada, umur 43 tahun. Saya nak minta apa tarakan pelantar ni bagi elok sikit. Nak minta kalau kata hanya tak dapat tak ada kelo tu, saya minta nak kelo, nak minta tong. Ada keperluan nelayan ni, minta buka ke, minta enjin ke, ya, nak minta semua CCTV lain ke apa semua. Saya nak minta beda nelayan ya. Nelayan bagi naik duit itu 300 itu ke 400 ke, duit minyak subsidi naik lagi ke. Saya nak minta tu sajalah.

kasih yang dah follow dan like kami. Yang belum, bila lagi. Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM, Instagram Kedah FM underscore RTM, TikTok Kedah FM underscore RTM, Twitter Kedah FM. Jomlah follow dan like kami. Hey, tak perlu stres, buka radio dan

0: Santai 6.12 #DamaikanJiwa.
1: Okey, dan sekarang saya bawakan untuk ulama muslim-muslimah pada solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Kedah. Kota Setak mempasu pokok Sena Pendang Kuala Mudayan 7-8 minit malam. Padang Terap Sik Baling 7-7 minit malam. Kulit Benar Baru 7-7 minit malam. Langkawi 7-10 minit malam. Puncak Jerai 7-11 minit malam. Kami Kedah FM mengucapkan kepada semua muslim dan muslimat, sedangkan solat fardu maghrib, teruskan bersama kami di Kedah FM, Mesra Harmoni.

0: Dan untuk maklumat muslim muslimat, sekarang masuklah solat fardu maghrib bagi daerah kota Setiawang Pasu, Pokok Senar dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah.

dah follow dan like kami. Yang belum, bila lagi? Bila lagi? Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM, Instagram Kedah FM underscore RTM, TikTok Kedah FM underscore RTM, Twitter Kedah FM. Jomlah follow dan like kami.

0: Santai 6.12 #DamaikanJiwa.
1: Radio Malaysia Kedah FM Mesra Harmoni, dan sekarang saya bawakan untuk melibang muslim-muslimat pendengar solat fardu isyak bagi seluruh negeri Kedah. Kota Stark mempasu pokok sena pendang kuala muda yang 8.18 minit malam. Padang Terap Sik Baling 8.17 minit malam. Kulim Bandar Baru 8.17 minit malam. Langkawi 8.20 minit malam. Puncak Ujurai 8.21 minit malam. Kami Kedah FM mengucap kepada anda semua muslim dan muslimat sokongan solat fardu isyak. Teruskan bersama kami Kedah FM Mesra Harmoni.
2: Cerita apa tu? Nak tahu? Bersama kami setiap Rabu 10 hingga 11 malam di FM Terbitan Iskandar Kadir. Segmen di mana anda boleh kongsi cerita-cerita yang best, cerita-cerita yang sedih, dan juga cerita-cerita yang seram, dan cerita yang buatkan kita kembali kuat. Jom bersama kami Rabu 10 hingga 11 malam Terbitan Iskandar Kadir. Malam ini, tutup lampu, pasang telinga, dan biarkan cerita temani anda semua 10 hingga 11 malam di Kedah FM Cerita.

0: Belanjawan Madani kelima bakal berpaksikan tekad yang jelas bahawa ekonomi negara mesti terus diperkukuh dan pertumbuhan perlu diterjemahkan kepada kehidupan rakyat yang lebih baik. Demikian menurut Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim menerusi hantaran di laman X. Jelas beliau, pertumbuhan ekonomi sahaja tidak memadai jika masih ada rakyat yang berdepan tekanan kosar hidup. Justru, belanjawan 2027 akan terus memberi tumpuan kepada usaha meringankan beban, melindungi rakyat, membuka peluang dan memastikan manfaat pembangunan dirasai dengan lebih adil. Perdana Menteri akan membentangkan belanjawan 2027 di Dewan Rakyat Jumaat ini pada pukul 3.30 minit petang. Tindakan susulan hasil pengauditan Jabatan Audit Negara berjaya menyumbang kepada kutipan hasil serta bayaran balik kepada kerajaan berjumlah RM920.91 juta ringgit setakat 28 September lalu. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Sri Azalina Osman Said berkata, pencapaian itu membuktikan proses pengauditan bukan sekadar mengenal pasti kelemahan, malah mampu memastikan tindakan pembetulan diambil terhadap isu yang dibangkitkan.
1: Ini bukan angka yang kecil. Ini membuktikan bahawa audit yang disusuli tindakan boleh menghasilkan pemulihan wang awam yang nyata. Maka mesej kepada semua kementerian, jabatan dan agensi adalah jelas. Jangan melihat teguran audit sebagai serangan. Lihatlah ia sebagai peluang untuk membetulkan kelemahan, memperbaiki sistem dan melindungi wang rakyat.
0: Datuk Sri Azalina Osman Said. Semua sekolah di Johor ditutup 2 hari bermula esok. Susulan keadaan jerbu dan kemerosotan kualiti udara. Pengerusi Jawatan Kuasa Pendidikan dan Penerangan Negeri, Dr. Muhammad Naqib Muhammad Ghazali memaklumkan keputusan itu dibuat atas titah pemangku Sultan Johor, Tunku Mahkota Ismail, sebagai langkah berjaga-jaga demi menjaga keselamatan serta kesihatan murid sepanjang tempoh penutupan. Sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah akan dilaksanakan bagi memastikan proses pembelajaran dapat diteruskan. Kementerian Pendidikan dalam pada itu mengarahkan semua aktiviti luar bilik darjah dihentikan serta merta di kawasan yang mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU melebihi 100. Manakala bagi sekolah di kawasan yang mencatatkan IPU melebihi 200 pula, hendaklah ditutup. Arahan itu sebagai langkah memastikan kebajikan, kesihatan dan keselamatan murid sentiasa terpelihara. Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, autonomi penuh diberikan kepada pentadbiran institusi pengajian tinggi di seluruh negara untuk menentukan kaedah pembelajaran yang sesuai susulan keadaan jerbu yang masih berterusan. Langkah itu bagi memastikan proses pengajaran dan pembelajaran tidak terjejas, khususnya di kawasan yang mencatatkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat.
2: Kita berikan autonomi kepada pihak universiti, pihak politeknik dan juga college community di kawasan masing-masing di seluruh negara yang berada di dalam bidang kuasa Kementerian Pendidikan Tinggi supaya mereka perlu melihat keadaan di tempat mereka sendiri dan mereka boleh membuat keputusan sendiri. Sebagai contoh, kalau sekiranya pelajar-pelajar tidak boleh pergi ke kampus, maka mereka boleh melaksanakan dengan kaedah pembelajaran yang lain sebagai online yang telah pun dilaksanakan sebelum ini.
0: Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Malaysia mahu rundingan mengenai mekanisme operasi dan penempatan pasukan bantuan untuk memadamkan kebakaran hutan di Kalimantan, Indonesia dimuktamadkan segera. Menteri Luar, Datuk Seri Muhammad Hassan menegaskan ia bagi membolehkan pasukan Malaysia dihantar ke lokasi yang dikenal pasti untuk membantu memadamkan kebakaran hutan yang berlaku secara meluas di kawasan berkenaan.
3: Saya berharap supaya rundingan operasi ini cara mana dan di mana pasukan yang daripada Malaysia yang boleh membantu itu dapat disegerakanlah, kerana keadaan jerubu di negara kita ini terlampau teruk sangat sekali ya, dan melebihi keadaan tak sihat dan nak masuk dalam indeks berbahaya ini. Jadi saya sendirilah berharap supaya masalah operasi antara kedua-dua ini dapat disegerakan, diputuskan untuk dapat kita menghantar pasukan untuk membantu rakan-rakan untuk memadamkan kebakaran hutan yang luas yang merebak di daerah Kalimantan.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan.
4: Faham 60 saat Cakna Fakta. Berani bersuara di alam maya, tetapi sanggupkah bertanggungjawab atas setiap kata? Tahu tak, komen menghina, tuduhan tanpa bukti dan penyebaran maklumat palsu boleh jejaskan kesejahteraan orang lain. Anda boleh dikenakan hukuman sehingga RM500,000 atau penjara 2 tahun bagi kesalahan kandungan palsu. Jadi, semak sebelum kongsi, fikir sebelum komen, gunakan media sosial dengan bertamadun. Netizen bukan sekadar berani menaip, tetapi berani bertanggungjawab. Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya, tindakan pencegahan awal termasuk mengenal pasti simptom dan petanda perlakuan buli perlu diberi keutamaan dalam usaha menangani gejala berkenaan di sekolah, kata pakar pendidikan. Menurut pakar pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia, Dr. Anwar Ahmad, pendekatan disiplin selepas kejadian buli berlaku mungkin sudah terlambat. Justru usaha mengesan tanda awal perlu diperkasa.
5: Yang penting ialah bagaimana kita nak dapat mengenal pasti simptom-simptom, petanda ataupun isyarat berlakunya perilaku buli ini. Sebab tu kesihatan mental, isu-isu pemantauan, isu-isu kawalan, CCTV dan sebagainya ni sangat penting diberikan perhatian oleh pihak kementerian. Kita tahu bahawa sebahagian besar daripada isu-isu buli ini sebenarnya datang daripada latar keluarga dan juga sebahagiannya disebabkan oleh pengaruh persekitaran ataupun rakan sebaya.
0: Dr. Anwar Ahmad. Luar negara, tabung keuangan antarabangsa IMF memberi amaran ekonomi global kini dipengaruhi tiga faktor utama, iaitu perkembangan pesat kecerdasan buatan AI, harga tenaga yang kekal tinggi serta paras hutang awam. Menurut pengarah urusan IMF, Kristalina Georgieva, ekonomi global turut ditarik dalam dua arah yang bertentangan, iaitu kejutan negatif daripada bekalan tenaga dan kejutan positif daripada permintaan yang didorong AI. Beliau berkata, penyelidikan IMF menunjukkan AI jika dibangunkan dan dimanfaatkan dengan baik berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi dunia dalam jangka panjang. Bekas Perdana Menteri Thailand, Thaksin Shinawat, memaklumkan kepada Mahkamah Cukai Pusat nyawanya mungkin terancam sekiranya pihak berkuasa merampas aset miliknya. Thaksin berkata demikian ketika hadir di mahkamah berkenaan bagi memohon injunksi sementara menghalang Jabatan Hasil Thailand daripada merampas serta melelong aset miliknya bagi melangsaikan tuntutan cukai berjumlah lebih $500 juta. Menurut Thaksin, 5 kenderaan miliknya termasuk 2 kereta kali 10 digunakan atas faktor keselamatan, susulan mendakwa dirinya pernah berdepan ancaman keselamatan ketika menjadi Perdana Menteri. Sukan, JDT enggan memandang mudah cabaran kelab Kemboja PKR Sui Rieng FC apabila kedua-dua pasukan membuka kempen kumpulan B kejuaraan kelab ASEAN di Stadium Sultan Ibrahim. Ketua jurulatih JDT, Sisko Munoz, berkata pertemuan kali ini dijangka berbeza berbanding aksi musim lalu di Phnom Penh yang berakhir dengan keputusan seri dua sama, terutama dengan kelebihan beraksi di laman sendiri yang perlu dimanfaatkan JDT untuk memburu keputusan positif.

7 Oktober 1959, sambutan Hari Kanak-Kanak Peringkat Kebangsaan Pertama. Pada hari ini dalam tahun 1959, sambutan Hari Kanak-Kanak Peringkat Kebangsaan yang pertama telah diadakan di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur. Lebih daripada 30,000 orang kanak-kanak berhimpun bagi memeriahkan sambutan tersebut. Turut hadir ialah Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri, dan Yang Berhormat Dato' Ong Yokelin, Menteri Buruh dan Kebajikan Masyarakat. Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman melepaskan ribuan balon berwarna-warni ke udara sebagai simbolik perasmian. Sambutan turut dimeriahkan dengan pertunjukan wayang gambar, perarakan pakaian beragam, persembahan pancaragam, permainan serta pelbagai acara sukaneka seperti lari dalam guni, perlawanan bola sepak berpakaian beragam dan perlumbaan basikal. Sambutan yang sama turut diadakan di sekolah, hospital dan kelab di seluruh negara. Dalam amanatnya, Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman menyeru kanak-kanak agar memupuk semangat cinta kepada tanah air, mengingati asal-usul negara serta bersedia mempertahankan tanah air apabila dewasa kelak. Beliau juga berharap sambutan seumpama ini dapat membantu melahirkan kanak-kanak yang memperoleh pelindungan serta perkembangan yang seimbang daripada segi jasmani dan rohani.

0: orang Kedah, jom mai Karnival Saham Kedah bersama Bursa Malaysia 2026 13 Oktober ini jam 9 pagi hingga 5.30 petang di Raya Hotel Alustar. Pelbagai aktiviti menarik seperti perkongsian ilmu kewangan dan pelaburan, pembukaan akaun CDS percuma serta hadiah bernilai RM20,000 menanti hampa. Daftar percuma di My Bursa Karnival Saham Kedah. Mai ramai-ramai no.
1: Lalu seperti ini,

0: Jadi harapan saya untuk Belanjawan tahun 2027 ni, daripada segi pertanian ni, khususnya padi lah, saya harap kerajaan dapat mengkaji semula lah daripada kadar insentif subsidi ataupun harga padi untuk menaikkan hasil lagi lah, ataupun membantu para petani dari segi kos lah pada musim ni ataupun musim seterusnya lah. Jadi saya harap dengan bantuan yang insentif yang kerajaan bagi ini dapat menaikkan semangat lagi, terutamanya golongan muda lah.
1: Lagu-lagu terbaru dan terkini 12.3 hari setiap Sabtu. Tunggu
2: Hit 10 Kedah FM.

0: pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Warga Sik, terima kasih bersama kami di Radio Malaysia Kedah FM di 105.1.

0: Santai dulu hashtag damaikan jiwa. 11.30 minit malam waktu ni ya.
1: Yang dah follow dan like kami. Yang belum, bila lagi, bila tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM, Instagram Kedah FM underscore RTM, TikTok Kedah FM underscore RTM, Twitter Kedah FM. Jomlah follow dan like kami.
0: Okey, dan semua jangan lupa lapan-lapankan dan juga kita beri sokongan kepada Roh Azhar, wakil utara ataupun daripada Kedah, okey, di mana akan bersaing dengan 6 finalis, satu pentas, satu gelaran yang menjadi rebutan, iaitu Sabakan Bintang Piramli seterusnya untuk pada kali ini 2026, okey. Dia akan menentang daripada Sarawak, daripada Tengah, daripada Selangor, dan daripada Sabah, daripada Tertimur, kita ada wakil daripada Kelantan, dan juga Selatan daripada Melaka. Dan siapakah bakal dibuatkan sebagai Bintang Piramli 2026? Saksikan persaingan mereka pada 11 Oktober hari Ahad, 9 malam di Datar Putra Nimas, Kota Samarahan. Okey, yang penting kita dari jauh ni, tengok di TV2 langsung ataupun di telefon anda, RTM Klik, ataupun dengarkan saya langsung di RTM Klik, Asral Sarawak FM, okey? Live Radio. Alright, tu sebab kami Kedah FM. Banyak lagi perkongsian info dan kongsi bersama hampa. Kita lagu sedar daripada Left-Handed Bijis ini daripada Nama Rahsia. Tapi lagu ni memang top lah. Kan? Alright, jom. Yang penting jangan temerang. Kedah FM, layan dan sempoi.
2: Mama tengok tu. Ada orang isap rokok lah.
3: Ish, ni tak boleh jadi ni.
2: Mama nak buat apa tu?
3: Nanti, Sat. Mama nak buka My Sejahtera, nak buat laporan dalam My Lapor.
2: Mama dah siap lapor?
3: Yalah, senang saja. Lihat, klik dan lapor. Jika hampa nampak orang merokok di tempat awam, sila lapor melalui sistem My Lapor. Jangan tunggu lagi. Lihat, klik dan lapor.
4: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
5: Same point.
6: Di sepanjang malam aku berdoa.
5: Dan syok.
7: Sempoi dan Show
8: Kedah FM.

0: saya Jamaluddin bin Zakaria daripada penempatan nelayan Kuala Kedah. Ini harapan kami sebagai nelayan kecil, nelayan tradisional. Kerajaan menambah baik insentif nelayan, sara hidup nelayan, subsidi minyak untuk nelayan, khususnya bantuan-bantuan seperti bantuan touch point kepada nelayan-nelayan kecil.
1: 97.5, 90.5, 88.5, 105.7 dan 105.1.

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

0: 4 tahun, 4 belanjawan, 1 perjalanan membina semula ekonomi dan kehidupan rakyat.
1: Belanjawan madani ialah cerminan prinsip pertanggungjawab dan sistem nilai yang luhur. Tekad dan kesungguhan kerajaan perpaduan dalam memaknai sebuah cetusan nurani bagi mengangkat darjat harakat ekonomi negara dan rakyat. Belanjawan madani ketiga 2025 tercerna dari usaha gigih para perencana setelah mengambil kira tantangan serta ketidaktentuan global yang semakin mengganas. Belanjawan madani keempat adalah saksi bahawa kita memilih jalan kebangkitan dan pembaharuan nasional, National Rejuvenation.
0: Empat belanjawan telah memperteguh asas negara. Kini, persoalan utama, apa seterusnya?
2: Adakah angka ekonomi benar-benar diterjemahkan kepada kesejahteraan negara dan rakyat?
3: In 2027, it's time to look beyond the numbers and focus on the real impact for our people.
4: Satu belanjawan jutaan harapan memacu kesejahteraan Malaysia madani.
0: Satu belanjawan jutaan harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.

0: Beli bawa kereta lembab, baik naik Kaldai aja. Hish.
1: Memandu laju boleh menjadi pembunuh terbesar di jalan raya. Sentiasa patuhi had laju kenderaan anda.

lupakanmu daripada kumpulan Raja. Kalau dah sampai susah sangat nak dilupakan, mesti ada sesuatu tentang dia yang masih melekat dalam ingatan kita kan. Kadang-kadang bukan sebab kita masih berharap pun, cuma bila teringat tempat tertentu, terdengar lagu tertentu, tiba-tiba dia muncul balik dalam kepala kita ni. Itulah cerita cinta, cerita asmara. Tak kira dekat mana pun kita berada, hati tetap boleh ada ceritanya sendiri. Dan daripada lagu tadi, Takkan Melupakanmu daripada Raja, sekarang kita nak dengarkan lagu Asmara Metropolitan daripada Shima. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan, telefon bimbit di bahagian belakang. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak.
1: Jadilah ibu bapa yang peka dan bertanggungjawab. Anak-anak adalah amanah. Jangan sesekali tinggalkan mereka bersendirian di dalam kenderaan walaupun sebentar atas alasan apa-apa sekalipun.
0: Kecuaian dan kealpaan mungkin membawa pada yang sahih di RTM.

0: 4 tahun, 4 belanjawan, 1 perjalanan membina semula ekonomi dan kehidupan rakyat.
1: Belanjawan madani ialah cerminan prinsip pertanggungjawab dan sistem nilai yang luhur. Tekad dan kesungguhan kerajaan perpaduan dalam memaknai sebuah cetusan nurani bagi mengangkat darjat harakat ekonomi negara dan rakyat. Belanjawan madani ketiga 2025 tercerna dari usaha gigih para perencana setelah mengambil kira tantangan serta ketidaktentuan global yang semakin mengganas. Belanjawan madani keempat adalah saksi bahawa kita memilih jalan kebangkitan dan pembaharuan nasional, National Rejuvenation.
0: Empat belanjawan telah memperteguh asas negara. Kini, persoalan utama, apa seterusnya?
2: Adakah angka ekonomi benar-benar diterjemahkan kepada kesejahteraan negara dan rakyat?
3: In 2027, it's time to look beyond the numbers and focus on the real impact for our people.
4: Satu belanjawan jutaan harapan memacu kesejahteraan Malaysia Madani.
0: Satu belanjawan jutaan harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.

0: 4 tahun, 4 belanjawan, 1 perjalanan membina semula ekonomi dan kehidupan rakyat.
1: Belanjawan madani ialah cerminan prinsip pertanggungjawab dan sistem nilai yang luhur. Tekad dan kesungguhan kerajaan perpaduan dalam memaknai sebuah cetusan nurani bagi mengangkat darjat harakat ekonomi negara dan rakyat. Belanjawan madani ketiga 2025 tercerna dari usaha gigih para perencana setelah mengambil kira tantangan serta ketidaktentuan global yang semakin mengganas. Belanjawan madani keempat adalah saksi bahawa kita memilih jalan kebangkitan dan pembaharuan nasional, National Rejuvenation.
0: Empat belanjawan telah memperteguh asas negara. Kini, persoalan utama, apa seterusnya?
2: Adakah angka ekonomi benar-benar diterjemahkan kepada kesejahteraan negara dan rakyat?
3: In 2027, it's time to look beyond the numbers and focus on the real impact for our people.
4: Satu belanjawan jutaan harapan memacu kesejahteraan Malaysia madani.
0: Satu belanjawan jutaan harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.

sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima. Abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelek, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

0: Selepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Seorang jurutera perunding dihadapkan ke mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Pedang.
2: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
0: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta, Kedah antara kerajaan tertua di Asia Tenggara wujud sejak abad ke-5 Masihi. Dikenali oleh pedagang India dan Arab sejak zaman awal perdagangan maritim. Nasional FM di Alustar Kedah 100.

0: waktu menentukan kita akan bersama.
1: Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

Masjid Al-Mukhlisin di Alam Damai dikategorikan antara masjid yang mempunyai reka bentuk moden ala Timur Tengah di Lembah Kelang. Memiliki menara tinggi di luar bangunan dan kubah besar di bahagian tengah, menjadikan binaan bangunan masjid cukup sempurna. Dengan ruang solat yang boleh menampung 3,000 jemaah dalam satu masa, Masjid Al-Mukhlisin menjadi titik tumpuan komuniti setempat menunaikan ibadah solat 5 waktu, solat Jumaat serta aktiviti yang memberi manfaat bersama. Kerana Masjid Al-Mukhlisin lengkap dengan kompleks pentadbiran, kuarters 4 tingkat serta sekolah agama yang boleh menampung 1,000 orang pelajar dan sebuah kantin sekolah. Nilai keakraban kejiranan yang hidup di sekitar Masjid Al-Mukhlisin adalah kunci kejayaan aktiviti mengimarahkan masjid. Walaupun dalam soal pengurusan jenazah dan tanah perkuburan, Masjid Al-Mukhlisin berjaya menterjemahkan peranan masjid sebagai satu-satunya institusi sosial yang terpenting dari mula manusia melihat dunia hingga mereka pulang ke kampung abadi.

jangan terpedaya. Risiko penipuan sentiasa berubah-ubah dengan penggunaan kaedah yang canggih untuk menipu orang ramai. Jika didapati transaksi meragukan yang melibatkan akaun bank anda, bawa bertenang dan segera maklumkan kepada bank dengan segera dan laporkan kepada pihak polis untuk siasatan lanjut. Pesanan ikhlas daripada kami di Radio Malaysia Kedah FM.

Jerebu semua sekolah di Johor ditutup 2 hari. Belanjawan 2027, pertumbuhan ekonomi diterjemah kepada rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

0: berani bertanggungjawab.
1: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Berita seterusnya. Dua rakyat Malaysia menerima anugerah Order of Bernardo O'Higgins daripada Kerajaan Chile. Mereka ialah Konsul Kehormat Chile di Pulau Pinang, Datin Jolin Teo Le Fung dan Ahli Perniagaan Liu Taishin. Anugerah itu sebagai pengiktirafan terhadap sumbangan mereka dalam memperkukuh hubungan persahabatan Malaysia dan Chile yang disampaikan oleh Duta Chile ke Malaysia, James Munoz Sandoval, di Ibu Negara semalam. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO masih belum dapat menjalankan penilaian risiko menyeluruh berhubung kematian seorang pekerja makmal di Rusia. Ketua pengarahnya, Tedros Adhanom Ghebreyesus, berkata pihaknya masih belum menerima maklumat lengkap daripada Moskow. Wanita berusia 28 tahun itu meninggal dunia selepas mengalami radang paru-paru yang teruk ketika bekerja di Institut Penyelidikan Antiwabak IKUS. WHO mahu maklumat lanjut mengenai ujian makmal, individu yang mempunyai kontak dengannya serta keadaan kesihatan mereka. Dalam pada itu, Rusia memaklumkan kira-kira 200 individu yang mempunyai kontak dengan wanita itu telah dikuarantin dan meringkaskan tiada risiko wabak kepada penduduk. Agensi Kawalan Penyakit Rusia, Rospetrov Nazor, memaklumkan 90% individu di bawah pemantauan telah menjalani ujian. Menerusi agensi itu, hampir 5,000 ujian makmal tidak mengesan sebarang mikroorganisma patogen berbahaya. Rospetrov Nazor turut menegaskan tiada kemalangan makmal berlaku dan punca kematian wanita itu masih misteri. Sukan Bola Sepak Kejohanan Kelab ASEAN ACC 2026-2027. Gol lewat pemain import Brazil Gabriel Perez menyelamatkan Kuching City FC daripada kekalahan. Ini apabila mengikat Tampines Rovers 2 sama dalam aksi kumpulan A di Stadium Taha Arifin malam tadi. Dalam perlawanan itu, Tampines Rovers membuka jaringan menerusi Naberu Roshitaka Furusawa pada minit ke-13. Bagaimanapun, Kuching City menyamakan kedudukan menerusi Paris pada minit ke-83. Namun, Koya Kazama kembali meletakkan Tampines di depan 4 minit kemudian. Paris sekali lagi muncul wira apabila menjadikan gol kedua pada masa kecederaan untuk memastikan kedua-dua pasukan berkongsi satu mata. Kuching City seterusnya akan menentang Borneo FC Samarinda pada 9 Disember di venue sama. Sementara itu, satu lagi aksi kumpulan A menyaksikan Buriram United terikat tanpa jaringan dengan Borneo FC Samarinda. Manakala, Ratchaburi dan Ho Chi Minh City Police telah berkongsi mata selepas seri satu sama. Persaingan merebut Ballon d'Or tahun ini semakin sengit. Antara calon utama bagi anugerah berprestij itu ialah penjaring terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia, Kylian Mbappe, yang masih belum pernah memenangi trofi berkenaan. Pemenang 8 kali, Lionel Messi. Pemenang tahun lepas, Ousmane Dembele. Kapten England, Harry Kane. Dan juara Piala Dunia, Lamine Yamal. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

8 Oktober 2005, bubur lambuk makanan rasmi Kampung Baru. Pada hari ini dalam tahun 2005, bubur lambuk diisytiharkan sebagai makanan rasmi atau signature dish. Kampung Baru sempena perasmian Bazar Ramadan peringkat Kuala Lumpur, anjuran Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, DBKL dan Majlis Tindakan Pelancongan Kuala Lumpur di Masjid Jamek Kampung Baru, Kuala Lumpur. Bubur lambuk Kampung Baru ialah makanan tradisi Kampung Baru sejak 50 tahun lalu yang dimasak menggunakan beras, santan, herba dan rempah ratus. Pada majlis tersebut juga penduduk Kampung Baru mencatatkan rekod dalam Malaysia Book of Records dengan memasak bubur lambuk Kampung Baru terbanyak, iaitu 120 periuk dan 30,000 bungkus bubur lambuk diedarkan kepada orang ramai.

0: Sempoi. Inilah Kedah FM.
1: Tinjauan cuaca di Radio Malaysia Kedah FM.

0: Luahan Duha di Radio Malaysia Kedah FM. Bersama-sama yang berbahagia, Dato' Ustaz Kazim Ilyas Al-Hafiz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar pendengar-pendengar Kedah FM yang saya hormati? Alhamdulillah, baik. Pada hari ini kita akan bercakap tentang sebahagian daripada orang yang mempunyai akal, sebahagian daripada orang yang mempunyai ilmu dan yang mempunyai pengurusan pentadbiran yang baik. Kalau kita melihat kata-kata Sayyidina Umar Al-Khattab, kata Sayyidina Umar, husnul tawaddud ilan nas nisful aqli wa husnul su'al nisful ilmi wa husnul tadbir nisful ma'isyah. Kasih sayang yang baik terhadap sesama manusia adalah sebahagian daripada kesempurnaan akal. Kebaikan soalan, yakni mempunyai pertanyaan yang baik, adalah sebahagian daripada tanda orang berilmu. Dan kebaikan cara mengurus adalah sebahagian daripada tanda-tanda kesempurnaan kehidupan. Baik, ada tiga perkara yang Sayyidina Umar cakapkan kepada kita. Yang pertama ialah tanda-tanda orang yang mempunyai kesempurnaan akal. Apa dia tanda dia, tuan-tuan? Iaitu orang yang mempunyai kasih sayang terhadap sesama manusia. Orang yang mempunyai kasih sayang sesama manusia, itu tanda-tanda akal dia okey lah. Jadi siapa yang membenci, siapa yang kerja dia bergaduh, siapa yang kerja dia bertelagah je, itulah tanda-tanda skru dia hilang. Skru longgar. Orang Kedah kata apa bang? Skru longgar. Jadi cuba tengok Kak Leha, Kak Nak, Kak Tipah, agak-agak skru longgar lah. Jadi parti tengok lah Abang Bidin. Jadi kalau asyik bergaduh dengan orang, itu maknanya skru longgar. Yang kedua, tanda-tanda orang yang ada ilmu, dia mempunyai soalan-soalan yang bagus, pertanyaan-pertanyaan yang bagus. Pertanyaan dia itu menjadikan orang lain dapat ilmu. Dia bertanya dalam majlis ilmu, dia bertanya dalam kelas pengajian, orang lain boleh tumpang cara dia bertanya tu. Dia bukan bertanya untuk dia nak dah Tok Guru, bukan dia tanya dia nak tengok Tok Guru tu pandai ke tak pandai ke. Dia tanya tu untuk menambahkan ilmu pada orang lain. Maka orang yang macam itu tanda-tanda kesempurnaan ilmu dia. Dan yang ketiga, tanda-tanda mempunyai kehidupan yang bagus ialah orang yang pandai menguruskan rumah tangga, menguruskan keuangan, menguruskan hutang piutang, menguruskan perbelanjaan. Maka orang yang pandai dalam pengurusan, menguruskan kehidupan dia, itulah tanda-tanda orang yang mempunyai kehidupan yang bagus. Jom kita berbaik sesama manusia. Jom kita memberikan ilmu kepada sesama kita. Dan yang ketiganya, pandai-pandailah menguruskan hidup kita supaya kita menjadi sempurna dalam kehidupan. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sentuhan Duha di Radio Malaysia Kedah FM.

0: tepat 8 pagi.
1: Berita Kedah FM.
2: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Nazri Mak Nasir, sekarang disampaikan berita tempatan Kedah FM. Kerajaan Persekutuan diminta memberi perhatian khusus kepada Langkawi melalui Belanjawan 2027 dengan menyediakan langkah dan peruntukan bersasar bagi menangani kelesuan sektor pelancongan serta meningkatkan semula pendapatan pengusaha pelancongan dan perusahaan kecil dan sederhana PKS di Pulau Perenginan itu. Pengerusi Badan Bukan Kerajaan Anak Muda Madani Kedah, Datuk Zuraidi Rahim berkata, suntikan baru amat diperlukan bagi membantu mengeratkan kembali aktiviti ekonomi Langkawi yang banyak bergantung kepada sektor pelancongan. Beliau berkata antara perkara yang perlu diberi perhatian ialah mengembalikan sepenuhnya status Langkawi sebagai bebas cukai yang sebelum ini menjadi antara tarikan utama kepada pelancong berkunjung ke pulau tersebut. Beliau berkata perhatian khusus itu penting kerana pemulihan sektor pelancongan bukan sahaja memberi